Takhan birgla kalvar gariden Yana sangi shona nishcho pa jinzal ya Da sangha wahi shalwa jiyan Yana maung kanchin ulkam risa ya Yang arji khun tsil chi shtam pa gari shon Yang arvir tl vay lhar gul chigandha ya Yang arrel khun rgla argim nyan gari li Yang arcanchul arjin gnis chigish ya Tan la pahay shchil var gari chag Yang maung ul kham ngi mil chigata ya Yang khwar gul chil chi nag shog gori ndal Yang ngari khom bu nor zang chiganda ya Yang cham zir gla man bi chigli Yang man tsong ma chi ngi dhav di ni Yang sta lo ki shil var gari chag Yang ma wa ul kham ngi mil gari ta ya Yang arji khun tsil chi shtam ba gari shchon Yang khan rong ma apsha tsam bu chiganda ya Yang arji al rih man bi shchu pa gari nzal Yang anji son zhe shang ngi dhav gari ni ya Yang kinta wahi shil var gari chag Ta maung ul kham ngi mil gari ta ya Yang na tsuk shil vi nru tun gari shchon Yang gong vi sir khom bu chiganda ya Yang dul vi rgla tang khan chigli Yang shig jya ma chi ngi dhav gari ni Yang thaka wahi shil var gari chag Yang maung khar shur jyan kham gari sa ya Yang arjya uzg chi nru tun gari nzal Dan karasi u nor zang rinda ya Yang tram zirgla nyang gari nkhan Yang umil chi shang kala gari khshag ya Da kam ka na yi shil var gari chag Yang maung shang shogur jang kham gari sa ya Yang arjya u tsil chi nru tun gari shchon Yang chakr thang sin jig mil gari nda ya Yang khank narigla ngi dhav gari ni Yang thakchin shtan la shiawa chiganzal ya Yang shikcha shinin shil var gari chag Yang maung khar shogur jan kham gari sa ya Yang arjim chukur tenzin shil wa gari njong Daga langchina naam ka togo zong rinda ya Yang arjab sanji kwa arjali giri shchub Yang ghanob jina taam chil chanta gari kul ya Yang arjibchina nyama Khwiwa gari te Yang maung ul kham ngi mil gari ta ya
Яңар жиқуны цылы жиқтан жағар енділ. Сумынылы кейер зумап жағар енділ. Яңар жума қарму үшін жиңер еліп. Яңар нән жүрі жылы жиқтан бағар еқвіл. Яңа кінгаң яңа ұштылы барырғыри чығы. Яңа мауын шаң шығылын кімігірі сая. Яңа штәнзін ұштылы бейін чыңвағығыри шоң. Яңа мүнчердава чапзынығыри дая. Яңа тігі жоғымы ешін жегері ліп. Яңа нөпшілін жегі қар жәлігі жегі тарай. Да ағуады тігі ешіл бір жүгірі чығы. Яңа мауңа ұлың кімін емелігірі тай. Яңа тәмілі цілі жиен жоғының ғығырин жин. Мұн церкеғын амчығы норзың ариндая. Яңар ге цілі лі жиен зиму ғори кір. Яңа қанғыры шығынин қала ғарих шығая. Да цэмбэ ваи ештэл вар жэгэр ічэг. Яң маун улэн кэм ел жон ори сая. Яң аштэнзэн аштэл биэн чан вагэгэр ічэр. Яң мэнэг таан бакараг ачэндая. Яңа мұртығы көлі бағар доғылағығар еқва. Яңа қар көлшоң өбі өнчіғығыр етая. Яңа пөшің өрінің жоң шығырығыр етіғы. Яңа мауын өлің кімің емеліғыр етая. Яңа хчим чығыштығыр кейін чыңвағығар енжон. Та сұғылың мұның орың ачығындая. Яңа мұртығы жыбын тиығы еліліг ачығы жел. Яңа лұрғы шоң өбі өнчығығыр етая. Яңар жәсі хейріп ғығығын жоңны ғығыры чын. Да мауын ұлың кімің емеліғыры тая. Яңар жем чығыштылы бейін чыңвағығыры жоң. Яңа шері қатағыны ғығығын тая. Яңа мұртыға рүгінгіғығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығ
ཁོ་བི་ཝན་ཏ་གི་རི་ཏ་ཡ་ཏ་ཡོང་ཏག་ང་ཨ་ཏ་ཀ་ཨ་གི་གི་ཡན་ཡང་མ་ཨོ་ལན་ཁང་ངེ་མེལ་གི་ཅིག་ཏ་ཡ་ཡང་ཤི་ནི་ཚལ་ཅི་ཡེ་ཏ་བ་གི་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་ཨ་ཏ་གི་གི་ཧ་ཏ་རལ་ལ་བ་མ་གི་ཅིག་ན་ཡ་ ཡང་ར་གི་ལོང་ལི་ལ་ང་ར་དུལ་བི་གི་ཅིག་རི་ ཡང་ཤག་ཇ་མ་ཅིག་ནི་དབ་གི་རི་ནི་ ཡང་ཨ་ཀ་ཀ་རི་ཡེ་ཡེ་ཨ་ཏ་ལ་བ་ར་གི་རི་ཏ་གི་ ཡང་མ་ཨོ་ལན་ཁང་ངེ་མེལ་གི་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་ཧ་ན་ཚོ་ཚལ་ཅི་ཡེན་རོ་ཏན་གི་རི་ཞོང་ ཡང་ཁན་ཚ་གལོང་ལ་འཇོ་དན་གི་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་ཨ་ཏན་བིན་ཁང་ཟང་དེ་ཀ་གི་རི་ལ་ཡང་